Lo mātou te mai o le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo mā lo, ia whaia lo fina ngālo i le lano langi, e peio na whaia i le langi, ia e fua i mai, ia